du chat carto dina jongana do dogre mito karka ko dusta saramda si la fia ga do bali do dogre mi son le nay me bar ko tol do jo do jo greg mi son ngan karas nego rosso gremi tarje ga do bedi ngan paji ngan berji de si tone le ma tar ne je like daran bata de si do adwana de sap tar si ndone tugube kan karas ne rosso gremi tugo mula silenda chokwe gabriel technicien lemge karedne matora ndubalum telum gayus ngo kanje kilamia telum gilel deneji chokwe da kopak dotar